să dacă încep mică, mă chincea ca tiara. Pe deasupra soboan, la sunt mi-o bon, o mi-cuor it-o, o făcătii.